ފަހެ ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ސުލޭމާނުގެ ފާނަށް އެ ޙުކުމް ވިސްނާ ދެއްވީމެ އަދި އެއިން ކޮންމެ ބޭކަލަކަންމެ ޙިކުމަތާއި ޢިލްމު ދެއްވީމެ އަދި ދާވޫދުގެ ފާނާ އެކުގަ ތަސްބީޙަ ކިޔާ ތަކެތިކަމުގަ ފަރުބަދަތަކާއި ދޫނިތަށް ލެއްވީމެ ಅದಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಕುರೆವೀಮೆ.